0: që sëm trile i t'i përshkëshës
1: Qist, frishën komad në bestu
2: Moja lelo, dëgoda si, moja si
1: To e so, trile in trio mandili S'komadom, moja lelo
0: Përshkëshës najbolshi radio Sloveni Best FM